0: Den Tommy Richman mat Changes, das Viertelfinning. Den E-Lake ass ohne Zweifel eng fest gereist ënner de Lützebäuer Festivalen 1996, also fir genné 30 Joer, wär die éischt Editionun och van den Festival de Moment nach en anderen Numm hat. De Festival, den iwwer 3 Deeg geht, gouf vum Club des Jeunes eerstenner an d'Liewegrouf a begeesterte Publik zenter hier all Joer deels mat international renomméierten Artisten. Den ofen ass den Startschoss vun der Editionun vun dësem Joer an den Pete Baffer ass de Moie schon zu eerstenner fir bei de lächten Präparationen Blägger an Kulissen ze gehae gut Moie Pit.
1: Gude Moierik.
0: Vorop kennen Visiteuren sech da beim E-Lake dëst Joer freen?
1: Ma aus menger Sicht ganz persönlich guck muss ich so und können Visiteuren sech freen, ob Lugatti ja nein, die
0: dëst da beim E-Lake dëst Joer freen.
1: Ma aus menger Sicht ganz persönlich guck muss ich so und können Visiteuren sech freen, ob Lugatti ja nein,

Funeral Dinner mat Decline war dat als nächst Eppes méi Seeres vun der Londoner Band Daughter mat No Care vum 2016 Album Not to Disappear.

Data mat der kurzer Nummer No Care vun 2016 Album Not to Disappear. Als nächste Lied vun der New Wave Band Actual, déch zufällecherweis lächt woch fand hun, dat as No Regrets vum Monuments Album vun 84.

Du lachers grad knetsche Tower ha jung Radio 100,7 hat man enger klenger Selektion u Lieder, déi sech iwwer Joresessen déifte vum Internetgruppe kann. Als nächst, So Sad, So Sad vu Varsity, dat hunnech ëmmer op Dësiem gärre Moies gelauscht, dat ihr dats de Kur lassgängen ass.

0: Moondog mat Bird's Lament an High on a Rocky Ledge, e klenge Moodchangelo, Jo Lele als nix vum Eduardo Mateo, engem Musiker aus Uruguay.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

E Minia Meninia vun den Mutanten aus Brasilien, awer se Teenage Werewolf elo vum échte Longplayer vun The Cramps vun 1980.

Awer mat scho bei Psychobilly Horrorpunk sinn mat The Cramps, déi ganz kurz liewe Sprangband Helen Keller aus Seattle lo, déi 1987 just féier Lieder herausbrucht huet um egene Label, sinn lo drum mat Surfin' with Steve and Edie Amen mat engem Refrain, déi richteg am Kap pesche bleift.